प्रिया श्रोतारः संस्कृत जगतः सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्नाटक माहे केरलेषु मूसलाधार वृष्टिः भविष्यति पूर्वोत्तर राज्यानां अधिकतर भागेषु आभ्यन्तरीण कर्नाटके गोवायां तमिलनाडौ पुदुच्चेर्यां अंडमान निकोबार द्वीप समूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबल वृष्टेः संभावना अस्ति संप्रति क्रीडा वार्तासु जापानी भारतस्य अंतरराष्ट्रीय वयो वर्गीय पुरुष दलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जीता निर्णायके द्वंद्वे भारतेन जापानं चत्वारि एकम इति अंकांतरालेन पराजितम् उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी च उत्तम प्रदर्शन परकम एतं विजयम अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुक नायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता निर्णायके द्वंद्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता अपरतः नव चंडीगढ़ी भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथम दिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः